ریتنا 90.4 FM مستر شو صبر و سب شو میں اگلی پیشکش آئی فیل گڈ آئی فیل گڈ اپنے کائن کا ایک شو جو ہے ڈیڈیکیٹڈ ٹو دا لسنرز اینڈ لوورز آف ویسٹرن میوزک ذرا سا انتظار دیتے رہیں پیار

شوچن اور بیٹس اور ڈھیر ساری باتیں اور جمعۃ المبارک, یعنی کہ آج جمعۃ المبارک ہے اور 12:30 سے 2 تک ہم آپ کے لیے ڈیووشنل میوزک چلائیں گے, نعتیہ کلام, صوفی کلام, اور ٹرائی کریں گے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ جڑے اور ایک پرٹیکولر ٹاپک کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے, اور کچھ باتیں جو ہماری اپنی ہوتی ہے اور سچ میں ہم چاہتے ہیں کہ دل سے ہم لوگوں تک پہنچائے کہ صحیح غلط کتنا ضروری ہے, فرق کرنا کتنا ضروری ہے. اس بات ہو رہی ہے, آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے شو میں اور دعاؤں میں یاد کر سکتے ہیں. اگر آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں, وضو کر رہے ہیں, تو ضروری ہے. ہمارے مائنڈ میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, ایک نیت ہوتی ہے, تو ایک صحیح نیت سے ہمارے لیے بھی دعا کیجیے, یوں ہی ہمارا ساتھ بنا رہے. فی الحال کے لیے یہ صوفی کلام آپ کے لیے, آپ بھی سنیے. شو کا حصہ آپ بھی بن سکتے 80999 0494 پر ٹیکسٹ واٹس ایپ کیجیے, شو چنار بھی اس کا حصہ بن جائیے.